wahoɔdemu na yɛatu ɔsɛe wahoɔdemu na yɛakɔ yɛnim wahoɔdemu na yɛani agyee ɛwɔ mama nyinaa ahunu sɛ wo nsɛm nhyira na ma